0: Gentlemen, i trilling, så kender han på spiller.
1: Den er ringer. Gejning higer i una. Gidanglende mulampus, det gøddes da palpak netum plano.
0: Okay, boss.